0: stronger, hey.
1: After an all-out manhunt by local and federal officials, the Cottonmouth Committee still remains at large, last spotted fleeing southbound on Interstate 5 in a drop-top Volkswagen Bug, believed to be stolen from a trailer park complex earlier today. The young vandals are disturbing the peace and reportedly riding high. That's the local news for now. We'll update you on the situation as it happens. I'm Victoria Secretion for KBUD. 420 on your dial. Now back to you, Bob.
2: Därför är jag väldigt glad för att regeringen nu har fattat beslut om att inrätta en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention, där stöd kommer finnas tillgängligt per telefon och webb alla dagar i veckan, dygnet runt, av legitimerad personal.

0: Vi är för långt ifrån varandra. Vi springer omkring och rädda för varandra idag i Sverige. Och det är absolut inte bra. Vi måste bygga en vi-känsla i samhället. Vi måste börja prata med varandra.
1: Man säger att en av tre unga vuxna lider av ofrivillig ensamhet eller isolering. Det är ett jättestort problem. Man påminns kanske av